0: wakateerera YFM 101.991.8 masibaba Mateo ndo vandiri kutaura navo masibaba tochikamidzai zvakare
1: tinotenda
0: madzibaba pane mamwe ma voice notes ari kuuya tomboterera mama voice notes ari kuuya madzibaba yokutanga ndiyo iyi madzibaba
2: asera semushamarana ndangoti nditaurewo zvangu pari kunzi namadzibaba avo dzimba sekuti vanobatanidza vanhu ndiwe usingade munhu lesei ndiri munhurume then musikana kana wandinodanana naye oenda kwamadzibaba kunoti inini ndidanane naye yes zvinogona kuita sekuti madzibaba vari kuti zvavo vaita kubata bata kwavo kwavaita ikoko but remember guys munhu anoita zvinhu zvese izvozvo ndimwari there is time hazvichapera zvinhu izvozvo ndosaka muchizoona kuti dzimba zhinji dzinozoparara because dzimba zhinji ndidzo dzacho idzodzo dziri kunobatanidzwawo madzibaba zvekunzi iwewe danana nanhingi iwewe danana nanhingi dzimwe nguva mwari vasina kutendera zvinhu zvakadaro madzibaba vaita kuita kwavaita hameno munopaonawo sei mushamarana
0: munopaonawo sei ipapo madzibaba Mateo
1: zvinoteta murume ataura chokwadi mukoma fobs zvinhu zvese zvina jehovha nokuti zvese zvikitwa kamuna jehovha izvi uye atsvaga mukomana wake asiri kuda ari kutotaura namwari uyo futi atsvaga musikana asiri kuda zvijehovha saka zvitenda zvakumbirwa tichiti kana zvagadzirwa mukoma fobs zvese izvozvo zvinobuda kunoku mukoma fobs vanhu vakatouya tinofanira kuvabatanidzira zvavanoda nevakayei kune bhuku rinototaura izvozvo kuti mwari zvavakumbira nezvaunokupa mukoma fobs tine vanhu vakuterwa nemhepo pamwe hakuna nemhaka yekuti ane mhepo dzokusarora kana madzinza pavo tine vanhu vashandiswa usiku vanoota vachiita imba yemukati usiku vanhu vamukoma fobs havarore saka vanhu vakauya kuno mukoma fobs tinobvisa mhepo idzo dzedzi munhu ororwa saka mukoma fobs haisi mhosva yekuti wanangana nomusika unonoda toti example mwari vakatisiya vatotaura kuti munhu unotumira tsamba kana shoko rokuti unoda munhu asi munhu iyeye anotogona asingakude saka pachizoitwa munamato kuti vananane imba imire vanhu vada kuberekana kamukoma fobs vanhu ngavaberekane vawande sejosha rogungwa zvakataurwa nanoa muna Genesis 9
0: Brian mazibaba abva anyora tsamba achiti ko mazibaba inini ndakati ndasiyiwa mumba memusikana ndichibva ndavhura wardrobe ndichitsvaka zvanaa ndichitsvaka wanike zita rangu riri mukati membiya yanga izere mvura ndiwo mutauro wacho here iwoyo madzibaba
1: mukomafobzi ndizvozvo chaizvo chaizvo iye kupinda kwaari kuita mumba imomo muteuro mukomafobzi mwari chinhu chawada unofanira kuchinamatira mukomafobzi inoda kunamatirwa egatitaure kuti iwo ukatenga mota isina kumira mushi inopanobhitwa saka mapanobhita zvinhu zvese tisuka isusu mukomafobzi zvakatora zvakatoitwa izvozvo vanofanira kufara bhozi kukwidirirwa kwake kuti asaite maziso akawanda munoziva kuti munyika muna vanhu vane maziso irovo mukomafobzi wokuti apada aparora zvese izvozvo saka anofanira kuti apirwe muteuro kuti amire ari ega
0: saka muri kuti kukwidibira kuti munhu asingaite meso
1: ari mumwe chete ngagara ari ega madzibaba vakapita izvozvo vakagona dzimba idzi dziri kuparara kuburikidza nokumhanya kuri kuita varume dzimba idzi dziri kuparara kuburikidza nokunoita madzivai mafambiro avo saka vana madzibaba ngavaite basa vana vawande kudzipa vana varohwe vana vaite mbereko ndozvatiri kutoda izvozvo
0: kombi yacho yakazoputsikai kana kuti yakazozvikaranga zvofambirana nemuteuro yacho yakazokanganisiwa madzibaba relationship aizoparara here
1: mukoma fobs hakuna chinokanganisika kana zvakatoitwa izvozvo mbiya dzinoiswa nomunhu mupenyu asina kufa panotsvagwa imwe futi yokandwa ipapo tinenge tichiitireko nhaye mukoma fobs tiri kuitira nyaya yekuti dzimba dzinomiswa nemuteuro dzimba dzinomiswa namwari saka mwari ngavamise dzimba dzedu dzinake zvakanaka mukomafobzi kugara muimba yausingarohwe zvakanaka mukomafobzi kugara mukati mepa yaunopirwawo mari yako nemurume zvakanaka mukoma fobzi kugara munhu asinga rwari zvakanaka mukoma fobzi kugara danga rakazara mombe zvakanaka mukoma fobzi kuti kumaini kuite mari zvinobva mukudanana muvaviri vaviri saka tsamba ngainyorwe mukoma fobzi kana pane ari kutotinzwa izvozvi anofanira kunyora tsamba kumukomana wake kumusikana wake kana aramba ngauye kuno amisirwe imba iyoyo
0: Mazibaba misandaro imwe tsamba iri kuti
1: mukoma fobzi zvingagadzi wandei vanhu vari kuchekurora ii
0: ndozvinenge zviripo mazibaba chinzwai
1: tsamba ngavaroorani
0: koindoi tsamba iri kuti mazibaba masora sei inini ndakamboenderwa kuna madzibaba but rwakazopera rudo mushure mekunge ndaudzwa kuti ndakaenderwa kuna madzibaba ndaenda futi kune mamwe madzibaba chii chitenge chaitika pfa
1: tinotenda mukoma fobzi ndosaka muchiona vanhu vachifamba madzinza kana vafirwa nemhaka yeye havaende nzvimbo imwe chete vanenge vachitsvaga kunovaitira mukoma fobzi nemhaka yeko vanhu vachienda kunofambira mbereko vanofamba kumudziprofita nomudzinanga imomo nemhaka yei chazvinoita mukoma fobzi saka muchiona kuti munhu akaendapo dzimwe nguva hazvifangu miteuro mukoma fobzi unofanira kubatwa kana kuti muteuro unofanira kuenda kunopinda pese zvinhu zvofamba kana wako muteuro wakundwawo munoona kuri mukadzi hati munoona zvinoita magirlfriend anobuda woendawo kwamababa amateu uyo muridzo murume wobuda hana chaari kuziva obuda achiendawo saka ipapo mwari anopindura
0: baba Jerry vari pama 17 hanzi zviri kutaura namazibaba ndobvumirana nazvo ndakatombosanganawo nazvo uye atauro uyo akafanana nemunhu anodhakwa chidhakwa kana chikawana mari hachina chimwe chekufunga kunze kwedoro saka anotofanira kutoiswa mumbiya imomo kuti zvinhu zvinge zvichiita madzibaba tomboona tomboona imwe voice note yapinda panapa kuti iri kuti kudii madzibaba
3: kuonai vamushamarari tongoti lesei munhu wandiudana naye ndakamurambira nyaya yekuti ari kuita chipfambi ane kodzero reyekuenda kwamadzibaba kuti anopiwa muteuri kuti tidzokerane endakamurambira nekuda kweunhu hwake kana kuti wechipfambi zvinoita here izvi madzibaba kuti zvinoita here mushamarari aiwa imbonibatsirai ipapo kuti zvinoita here kuti munhu ndarambana naye kana kuti ndamuramba nekuda kwekuti ari kuita chipfambi ozoenda kwamadzibaba kuti anopiwa muteuri kuti dzokerane zvinoita here izvozvo
0: madzibaba manzwa zvataurwa nemuteereri munoti chiirazvo madzibaba
1: ndinotenda mukoma fobzi regai titaure tichiti munhu akauya kunzvimbo dzinenge izvozvo isusu basa redu ndoro hatipuse tinovaka mukoma fobzi isusu basa redu hatina kutumwa kuzoputsa basa redu ndorokuvaka saka munhu kana auya kuno mukoma fobzi tinofanira kumupa muteuro wezvaaringa handiti muteuro wezvaaringa ndozvaari kupirwa izvozvo saka munhu kana ada kuvaka imba yake mukoma fobzi haana kutadza zviri kwauri iwewo mushamarari wataura nokuti iwewo unokodzerwa futi dzokuona kuti madzokera ndaakaita kumukadzi uyu anofanira kunge afamba nomwaoka iwe chiuyawo kuno kutopinginura zvakare tokupawo komunamato
0: totsirira imwe voice note chauya madzibaba tamboiteerera kai
4: kuti nditaurewo zvangu pari kunzi namadzibabavo dzimba
0: inoyi madzibaba tinenge tamboinzwa voice note mirai timboteerera iyi zvakare
4: mukoma fobzi mazora sei tomboti mbiya yafa wakakudibira munhu kuti arambe achibuda munhu akaigadzira mbiya yacho kana akafa kureva kauti rudo runobva rwatopera kana kuti mbiya inenge yatsemuka toda kunzwa kuti zvinofamba sei madzibaba ngavatitaurirewo ipapo ngavambotipatsanurirawo ipapo tinzwa kuti pakamira sei
0: mainzwa futi iyo voice note madzibaba muri kuti kudi apo
1: tinotenda mukoma fobzi hazvirevi kuti panonzi mbiya yakwidibirwa inoramba yakakwidibirwa zvinhu izvozvo mukoma fobzi hamusati mamboona here munhu anodyiswa nen'anga anoramba riridzenga nemhaka yei haanodyiswa katatu kana kamwe chete muteuro haurambi uchiitwa mukoma fobzi iwe kana wadzorewa munhu wako akuramba ari mao dzimwe nguva hauchatoenda kumuprofita wacho nokuti zvakaitwa ipapo muteuro wakaitwa ndokusungwa zvachose kuti mugare muri vaviri vaviri Unaona mkoma fobisi, kishidaro. Zimba, siku mira, sinewa kazi, wari kushungurudwa. Wanufana kupiwa, mteoro zimba zimire. Sinewa runu wari kushungurudwa, mkoma fobisi. Tunofana kuwaka mteoro zimba izozo, zimire. Atiji kutiwa nawaike nere na mkoma fobisi. Zakanaka kutiwa nawakure, na baba na amai wakakwana. Mkoma fobisi, nema kaya kichipawa na muna matobasa. Kichipetu wano wajira chikutam. Nema kaya mkoma fobisi, nikipota wana chitini. Mekuma kompo, kuma kompa. Kichipa kutikupute goride muri zirarane. Nema kaya kichitaiwa. Tukukumbira mazizi aimo mshike kwa mazi baba mateo. Kichipa kutikupute ndufu zirikitika. Mune shidoma, mune shikwambu, mune mefo zirimo. Kichipa kutikani zirizwa hizo oso. Nema kaya mkoma fobisi, kichita wana kutini. Upeke wa driver, tako wana mata. Kichipa chilongwa che kuti, mwagondi mune saona. Takasataruwa nemurumo ya mkoma fobisi. Zinofana ugazirizwa. Mbiya herate ya kakupitibirwa. Kakupitibirwa kwa chete kiko kango puma. Shilinga za teita.
0: Chilo teta mazibaba nguwe edu ndiyo ya tefambei. Spanguwe edu chi uonekai ku Great Dyke mchisi ya zakare ni namba zenyo.
1: Chilo teta namba zukufona 07 7 2 6 3 6 1 7 8 0 7 7 2 6 3 6 1 7 8 0 7 7 2 6 3 6 1 7 8 0 7 7 1 8 9 6 1 0 4 7 0 7 1 8 9 6 1 0 4 7. Tishapida mshishawa na imomo Nemusuwe Friday Tringa tirimo Kutanga na 5 mangwanani Kushika na 5 maneru Tukutifone mashika pa White Hospital Kana kunanga pa kona njurao Nishishawa na high school Tukukukira wanu kuchina mako Tishikuda mshishawa den Tishapida mkweru kumkomba 14 Ne Saturday Kutanga na 4 mangwanani Kushika na 5 maneru Tinoti muna mato uwe mwarin Baunange mshipatara Tukukumbira Jehova Vari kushipatara ngawa pore Izo si Jehova Muteuro ngaunange mzimba zenu de sitara jeso zimba zenu ngadzimire uyu munamato uri kunanga kumadzinza kumadzinza mwari vana vanembereko vana vasikurorwa kana mabasa munamato uyu Jehovha ngaunange kumamainzi kune vana vatambudzika vasati vadzoka mudzimba dzavo nemakayei hakusikuwanika pfuma de sitara jeso pfuma ngaibatike uyu munamato ndovarifamba nemichovha de sitara jeso tabata tsaona namba dzokufona
0: The pulse of the Great Dyke is beating even faster. In Kweru, Lalapansi, Kwekwe, Vuma, Chivu, Shangani, Shurugwi.
5: Swiss. Oh, where mama, you know.